0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Natam-

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa mziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

Kweli kabisa, Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, muweza wa yote. Jumapili nyingine ya baraka sana, tunapojumuika sote kwa pamoja. Ikiwa ni Jumapili ya tarehe 23 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Ni Jumapili ya 4 katika huu mwezi wa Agosti, ama ukipenda Jumapili ya 4. Na ni mwezi ambao pia umekuwa na Jumapili nyingi sana, jumla Jumapili 5. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru, tuna kila sababu ya kujumuika tena sote kwa pamoja kwa ajili ya kutangaza wema wake, fadhili zake maishani mwetu kwa wema na uaminifu wake. Karibu sana popote unaposikiza katika kipindi cha Yesu ni Mweza, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili kuanzia sasa saa 11 hadi mwendo wa saa 2 asubuhi, na ni kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music. Kwa hivyo tuasema karibu sana, tuwe pamoja kwa masaa yajayo matatu. Tazamia kuna mengi ya baraka katika hiki kipindi cha leo. Katika awamu ya kwanza huwa tunaanza kwa kuabudu kwa sana kabla ya kupanda na gia pole pole katika awamu ya pili na katika awamu ya tatu. Na kwa kusudi kula kipindi ni kuhakikisha tu kwamba tunakuelekeza mahali ambapo panafaa kwako kuja kurekodi nyimbo kwa kiwango ambacho kinastahili. Unahitaji bidhaa za kanisani ndio kusudi kuu la kipindi, lakini mwanzo tunafungua kwa maombi. Tunapozidi kuabudu pamoja, tunapozidi kuombea taifa, tunapozidi kuhimizana kupitia neno lake kwenye andiko. Kwa hivyo popote unaposikiza tuasema karibu sana. Nafahamika kwa jina Uchwanye Timothy, nikiwa pamoja na mwenzangu dada Eva, tutakuwa tunakufanikishia Jumapili ya leo. Acha na tuamini. Baba Mungu, tunasema ni asanti, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu, umetufikisha Jumapili ya leo ya tarehe 23, Jumapili ya 4 katika umwezi, umezidi kutuongoza katika hatua, umetupa afya, umekutana na haja na mahitaji yetu. Twajumuika hapa kusema ni asanti, manake wewe ni mweza. Na hivyo basi namkabidhi kila msikizaji popote anaposikiza, akiwa anashuhudia wema na fadhili zako maishani mwake, ulinzi wako na kuwa tosha kwake katika haja na mahitaji aliyonayo yote. Mwenyezi Mungu, kutana nayo, manake kwako hakuna jambo ambalo ni gumu silo liweza. Na zaidi ya yote kwamba tunapopata ukumbusho kwamba wewe ni mweza kupitia hiki kipindi, awaye yote ambaye ni mgonjwa tuatamka uponyaji, awaye yote ambaye anakutazamia kwa ajili ya jambo fulani, iwe ni labda kazi, lolote lile ambalo anatazamia toka kwako, Mwenyezi Mungu jidhihirishe kwa njia iliyo kuu kwamba ashuhudie uweza na ukuu wako maishani mwake. Na sifa na utukufu ni kwako tutakaporejesha, na ni kwa jina kuu, jina teule, jina takatifu la mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini, amen and amen. Dakika zikiwa ni 4 zinakatika baada ya saa 11 asubuhi, twasema karibu sana. Nilivyokuambia ni kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music. Katika kutuanzishia asubuhi ya leo si mwingine ni Daudi Petro, tukipewa tu kumbusho kwamba Yesu kwetu ni rafiki wa dhati.

0: Jones
1: kweli kabisa, manake ni ukumbusho tu tunaopewa kwamba kwetu Yesu ni rafiki, haja zetu anazijua. La asubuhi waweza kuwa kwamba umeamka unayo maswali, unaweza kuwa umeamka washindwa labda kesho kutakuwa vipi, anavyotuambia Daudi Petro, manake ni mmoja wepo wa Zaburi ama wimbo ambao unatupa tu ukumbusho asubuhi ya leo kwamba kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo la kumshinda. Jinsi tu ambavyo kipindi cha sema kwamba Yesu ni mweza, jua kwamba kwake yote yanawezekana. Na kwetu tunaye anayetujali, tuna yule ambaye anajihusisha hata na mambo madogo madogo maishani mwetu, na ndio maana yake tunamuita rafiki wa dhati, rafiki ambaye yu pamoja nasi daima dawamu katika majira yote. Wimbo ambao unatuleta dakika zikiwa ni 8 baada ya saa 11 asubuhi tunapozidi kusonga mbele. Kumbuka kwamba ni kipindi cha Yesu ni mweza katika awamu ya kwanza, tunapozidi kuabudu, tunapozidi kukabidhi haja na mahitaji yetu kwake Mwenyezi Mungu, tunapozidi pia kuombeana. Kwa hivyo karibu sana. Basi katika kumpisha atakayekuwa anafuata si mwingine Pendo Mihigo, Yesu ni faraja. Iwapo unapitia kipindi majira magumu, jua kwamba kuna yule ambaye ni mfariji mwema. Tunaomba kwamba anakufunga na mkanda wake, unatiwa nguvu, napata kuhimizika katika lolote unalopitia, jua kwamba kuna yule anayekujali, anavyotuambia Pendo Mihigo, Yesu ni faraja.

Mchungaji anayetukumbuka nyakati za dhiki na shida ni Yesu Kristo peke yake, ambaye ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Bila shaka anajulikana kama Pendo Mihigo, anayetoweka mitamboni wimbo wake kutufikisha mwendo wa saa 11 dakika zimekatika 12. Na Pendo ni mwimbaji kutoka nchi jirani ya Tanzania, mke wake Kasisi Edwin Mihigo. Bila shaka Yesu faraja yetu ya ukweli. Ninatumai hauna jambo Jumapili ya leo, tukimshukuru.

0: Tumekuwa na mgeni wetu hapa, umepata mengi zaidi kujua kuhusu IGMA na bila shaka najua maswali uliokuwa nayo yamejibiwa maybe. Na hata hivyo Margaret katueleza mengi zaidi na kasema you nominate ukitaka, unajua kwaya fulani, amesema it's not only single artist, hata choirs, vikundi mbalimbali, unataka fulani akue the director of the year. Kumbuka mwaka jana ilikuwa mwaka jana Tanzania, sasa wako Kenya wakitueleza mengi zaidi na wanatuambia kana kwamba we nominate. Ametupatia pia nambari ya WhatsApp ambapo iwapo una swala au swali lolote unaweza tuma ujumbe pale na ujibiwe. Ikiwa unahitaji msikilizaji kujua ni vipi unaweza kunominate na kwa hivi sasa hujaelewa, takuwa tunakueleza. Alafu kuna hiyo nambari tu ya WhatsApp ambayo tumepewa na ya Margaret. Okay, I'm trying to kuitafuta hapa. Timona juu atanisaidia kui search. Okay, plus, right, ni plus 255-74-000-161. Kwa Kiswahili, plus, inaitwaje?
1: Ongeza, alama ya kuongeza.
0: Okay,
1: lakini plus inaeleweka, vyema, si ndio?
0: Yes, plus,
1: yes.
0: 255,
1: yes.
0: 74-00-161. Tuma ujumbe hapo. Yes. Uliza nita nominate aje mtu. Mm. Na itakuwa vema tena nao.
1: Very important. Mm-hmm. Mm. Hivyo basi tunapozidi kusonga mbele, manake baada ya mazungumzo dada Eva,
0: Yes.
1: Tutakuwa tunakumbusha tu msikizaji, manake pia katika hii awamu najua kwamba wengi tunaelekea kanisani, lakini pia ndio mwezi unazidi kuyoyoma, inakuwa kwamba tunapoelekea katika kipindi ambacho December si mbali. Mm-hmm. Kusudia kuja kurekodi pamoja nasi, iwe kwamba pia utakuwa unapata maelezo ya kina ni wapi ambapo tuna patikana, pia unahitaji kuagiza bidhaa yote, yawe ni mavazi ya kiukuhani, ziwe ni sakramenti, iwe ni divai, ziwe ni Biblia kwa versions tofauti na kwa size ambazo pia ni tofauti, tutakuwa tunakupa mwongozo katika hii awamu.
0: Yes, na tukirudi kwanza baada ya jumbe, tutasoma jumbe kisha tupate wimbo, tukirudi tutampatia msikilizaji nambari ambayo ataweza wasiliana na Wanahits kwa Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music.
1: Yes.
0: Ningependa nimwambie leo huyu Bwana Leo Christian ambaye pia ni mwimbaji. Nimeona request yake na nime note somewhere, ila tu leo masaa yametupeleka mbio kidogo. Hata ikiwa msikilizaji hatutaweza kucheza ule wimbo wako. Jamani, tuwe radi tu.
1: Yes,
0: Jumapili ijayo.
1: We shall do a recap.
0: Jumapili ijayo, Mungu akitujalia, iwapo hataweza kucheza huo wimbo wako, jamani, Jumapili ijayo tutajisatiti kabisa, tuhakikishe kwamba tumekuchezea huo wimbo wako. Na naona wengi wanawapeleka wengi kanisani, pia tutakuwa nazisoma hizi jumbe kwa kiduchu. Good morning na wapeleka wafuatao kanisani, wana AIC Mwatungo, AIC Katisa, AIC Ialandhi, AIC Muthembo na AIC Kithioko Township, na pia My Church hapa Nairobi, AIC Pipeline ni Nicholas Mutunga Pangani, na nichezee chako ni chako wa Tiberians. Hata hivyo utakuwa unapata wimbo wa Tiberians, nitumie, ilikuwa ni request yake Kasisi Misinzo. Awamu ya tatu na dakika za lala salama. Kasonge kasonge kabisa hadi kieleweke. Blessed Tom Rains, tuko pamoja. Kuna Okay, ajamaliza ujumbe wake umeutuma tu kwa unusu pale. Na ujumbe mrefu hapa kutoka kwa dada yetu Eva Barus Onyango, ukiwa mkuu wote kutoka maeneo ya Vihiga County, kuwapeleka kanisani, natuambia iko fully checked 100%. Wote kabisa, wachungaji wote wa Salvation Army, unawabarikiwe tena sana. Asante sana. Mungu azidi na kutenda wema dada yetu. Pia sasa tupate wimbo hapa.
1: Naam.
0: Wa unaosema ni kwa neema. AIC. Right? Wana yulikana kama nanda kwa mbia. Script imekimbia mbio. Kwanza tupate, tukua tunarudi, tukua mbia ni wakina nani.

Mimi naitwa Helena Ken Kasanga. Kutoka utotoni mwangu wamekuwa yeye na mke wake wamekuwa role model zangu. Kwa maana hawa watu wamekuwa ni watu unaweza fuata. Watu waimbaji wale wote wamepitia katika mikono ya hawa watu wamefaulu. Nikikuhesabia wote top singers katika hii nation wamepitia katika mikono ya Kasanga. Kama Esther Wahome amepitia kwa mikono ya Kasanga. Mtu kama Angela kwanza hakuna mtu alikuwa anamjua until akalandi kwa mikono ya Kasanga. Hakuna maana ya ukimbie mahali pale River Road. Kwa hivyo afadhali uingie studio mzuri, na mimi na recommend Hitsco.

0: Asante sana wana Kiswahili kwaya wa kutoka AIC Kibera. Wimbo unasema hakika
1: nimeyaona mateso yao.
0: Wimbo umetufikisha mida ya saa moja. Dakika ni 44. Kuna kucha, kuna endelea kupambazuka tena sana. Ni masaa ya kujipanga tuelekee kanisani, wengine washaelekea. Na hata hivyo ni kukumbushe pia pamoja na hayo kuhusu launch yake Onesmus Mulangili, new music launch, na pia celebration za 10 years of music of grace.
1: Yes.
0: So tutakuwa tunapata wimbo wake Onesmus Mulangili ambao aliunasa pale Hits kwa Kasanga's Recording Studios, unaosema endwa tu alingile, kumaanisha wapendwa, tumezungukwa. Uko na ujumbe upande huo wako kwa simu?
1: Kwangu bado. Manake Hits kwa nikawa tunaye Jafeth Mnyawaka, anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe pamoja na mke wake Josephine wakiwa Nunga wa Munyu. Sunday Pwani kwa Mr. and Mrs. Pastor Mdengi, Ruben Elza Wadago, Miriam Wadago, Katothi wa Kalawani, Emily Wanandi, Dorcas Omasi, Dorcas Msingini, wana AIC wa Kaila Kwaya, pastors wote wa AIC Kambiti DCC wa Munyu Baraka.
0: Hivyo basi tupate wimbo wake Onesmus Mulangili, endwa tu yalingile, wapendwa tumezungukwa.

0: Neto, my mimi wanaitwa The Bereans Evangelistic Choir. Request ni yake Pastor Ezekiel Misinzo. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu, tumesalia na dakika 7 tuondoke sie. Tukuache mikononi mwake Kasisi Festus Mwini Kimoyo. Hivyo basi tunashukuru sana kwako wewe kwa baraka kwetu. Hatujaweza kupokea simu kwenye hii awamu manake masaa imetupeleka mbio. Lakini Mungu akitujalia tusiwe na shaka msikilizaji.
1: Next Sunday tupo.
0: Next Sunday tupo, tumesikia kutoka kwa wengi hata wakiacha mambo makubwa na mazuri vinono. Na kuingia kwenye upande ama kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Magreta akatuambia as long as God amekuita atakuprovide. Na tunashukuru tena sana bila shaka.
1: Na hivyo basi tutakuwa tunataka tuweze kukupa ukumbusho manake katika tu kupokea nambari zetu kabla si kuweza kuondoka, lakini that will be punde tu baada ya wimbo ufuatao. Kwa hivyo get ready for that, kwamba kabla ya kuondoka tukupe ukumbusho. Lakini wimbo ambao unakuja kwa hivi sasa, Yesu ni njia, the late Valentina Monaco.

0: Shukran kabisa anajulikana kama marehemu Valentine Monaco kwenye wimbo wake Yesu ni njia ambao umetufikisha mwisho wa kipindi chetu cha Yesu ni muweza. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, kwa kutusikiza, kwa kutuma ujumbe. Na iwapo hatujaweza kukuchezea wimbo wako, tuwe radhi.
1: Next Sunday we promise tutakuchezea wimbo wako.
0: Kabla
1: tuondoke, nitakupa ukumbusho nambari zetu, manake unahitaji kuja kurekodi pamoja nasi, unahitaji kuagiza bidhaa yote ya kanisani katika maduka yetu. Nambari itakayo kufaa ni hii moja tu, nambari ni 0729 944 133. Kwa mara nyingine 0729 944 133. Langu jina Uchwanye Timothy, see you next Sunday.
0: Asanteni sana kwa kutujulia hali, asanteni sana kwa kutusikiza. Mungu kitujalia Jumapili ijayo na tena mapema sana saa 11. Naitwa Aunt Eva kutoka kwa producer wa kipindi hiki ambao ni Bwana na Bicha Fet Kasanga. Tunawatakia ibada njema. Tukiwaacha mitambo na wimbo unaosema pindua meza wake Masi Nyagwaswa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Ujambo ndugu msikilizaji na karibu mahali ulipo, tujiunge pamoja katika ibada yetu ya Jumapili asubuhi, ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa askofu mkuu Reverend Abraham Mulwa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, kwa niaba ya mhubiri wetu siku ya leo ambaye ni kasisi Nixon Ndangili wa AIC Kamulu. Hebu na tuombe. Baba na Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa nafasi uliotupatia asubuhi ya leo na ndipo tuweze kusikiliza neno lako. Tunakuomba tukikusifu na kuinua jina lako kwa sababu wewe ni Mungu mwema na wakati huu na kusudi njema na maisha ya kila moja wetu, na kwamba neno lako siku ya leo litaweza kutuongoza na ndipo tuweze kutenda yanayokupendeza Mungu wetu. Kwa na mhubiri wetu siku ya leo na Roho wako Mtakatifu atuongoze tuweze kutenda na mema yanayostahili mbele yako na Mungu wetu, ndipo tuweze kuwa pia baraka kwa wengine ambao tutakao tangamana nao siku ya leo. Kaa pamoja nasi na utusamehe dhambi zetu. Waimbaji wote watakao shiriki katika ibada yetu tunawakabidhi mikononi mwako. Bwana Mwenyezi Mungu, zidi kuwa pamoja na wao, uweze kuwaongoza, na ndipo Mungu wetu mapenzi yako yazidi kutendeka katika maisha yetu. Nani katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na hata kuamini. Amen.

0: Ndugu msikilizaji, ni wakati wa kusomewa neno la kutuongoza siku ya leo. Atakaye tusomea ni mhubiri wetu Kasisi Nixon Ndangili.
1: Andiko letu kuu ni kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 24 mstari wa kwanza kuelekea wa 7. Samueli wa kwanza mlango wa 24 mstari wa kwanza kuelekea mstari wa 7. Na tusome kwa pamoja. Neno la Bwana linasema hivi: Ikawa Sauli aliporudi baada ya kuwafuatia Wafilisti, aliambiwa ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Ndipo Sauli akatoa watu 1,000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majabali ya Buzi Mwitu. Akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huku kulikuwa na pango. Sauli akaingia ndani ili kuifunika miguu, na Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mle pangoni ndani sana. Na watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yoyote utakayoona kuwa mema basi basi. Daudi akainuka akaukata upindo wa vazi la Sauli kwa siri. Lakini alafu moyo wake Daudi ukamchoma kwa sababu amekata upindo wa vazi la Sauli. Akawaambia watu wake, hasha, nisimtendee Bwana wangu Masihi wa Bwana neno hili, kunyosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni Masihi wa Bwana. Basi Daudi akawazuia watu wake kwa maneno hayo, asiwaache kumuondokea Sauli. Kisha Sauli akatoka pangoni akaenda zake.
0: Asante sana Kasisi. Ninawakaribisha waimbaji wa AIC Kiatine kwa Yabi na wimbo wao unaosema Shetani Adui Yetu.

upate nafasi hata kuondoka na kwenda mahali unaenda. Wengine najua mnaenda kanisani, wengine pengine safari kidogo, wengine kazini. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanye na tuzidi na kubarikiwa pamoja. Wimbo unaingia mitamboni, fanya kazi ya Bwana.

Asanteni sana waimbaji wa Muungano Christian Choir kwa wimbo wenu huo. Ni kweli kabisa, hatuna na hatuna miradi mingine ambayo ni zaidi ya mradi wa kumtumikia Mwenyezi Mungu tukiwa duniani. Kama wewe umeokoka, maisha yangu na maisha yako tulipookoka yamekuwa ni maisha si yetu, lakini ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na ukweli ni ya kwamba Mungu hatumii maisha yetu bure, anatubariki tu, anatushikilia tu. Hata wakati matatizo na mambo magumu yanapokuja mbele zetu, Mungu anatuokoa. Mungu anatuonyesha njia za kutorokea. Alafu anaanza na kutushikilia na kutubariki na kututia mioyo yetu kuwa na furaha, na kutuonyesha mapito yake, na neno lake linapata nafasi maishani mwetu. Na kwa hivyo tunampenda Bwana, tunamfurahia Mwenyezi Mungu, wale ambao tumeokoka, kwa sababu kuna kitu ndani yetu tangu wakati ule tulipookolewa na Kristo Yesu. Na kama wewe unanisikiliza na hujaokoka, hujui ninachokizungumza na hauwezi kukipata, ila tu kwanza ufungue moyo wako, Kristo aingie ndani yako. Na kisha ingia, na ukimkubali kwa Kristo kwa moyo wa kweli, na kuambia, utatoa ushuhuda. Manake ushuhuda wako utatoka kule ndani, utatoka ndani yako. Si eti kwa mdomo wako peke yako ama kwa akili, lakini kule ndani utahisi vile ambavyo Kristo alivyo maishani mwa wale ambao wanampenda. Rafael Mwange, nimepata kutoka kwako. Stanley Nyabera, Peter Kioko, Charles Ndungu, Sharon Siraba, Titus Zecho, Rachel Musau, David Ndangila, Maureen Mwema, wengine ni Zipora Munyao, Benjamin Kaipun, David Mwania, Nancy Koech, Sophie Katumo, Anthony Kamau, Irene Munyao, Christina Mudhuku, Josephine Torome, Eunice Mudhamia, Douglas Isika, Zelfo Wangula, Nicholas Mutua, David Ndimuli, Lydia Musheru, Francis Wambua, John Jihia, Stephen Mwendo, Ruth Mukeku, Mugo Munove, Ronald Oso, Maundu Josephine, Isaac Lomuria, na Peter Kaboro, John Pere, na Joseph Kiragu, Daniel Musioka, Kasemu Inde, James Njagi, Philomena Bernard, James Washira, Charles Wangari, Alex Musioka, Stanford Ndonye, Stephen Nechalani, Dominica Kiema, Jen Titus, na Fred Mutua, Rafael Mutinda, Muthio Sula, na Damaris Mulwa, Monica Wafula, mwingine ni Harold na Matoke, Esther Mudoka, Mika Mimunya, Cyrus Karanja, Mbiti Kirinya, Georgina Munyalo, Jen Gidaiga, San Kiprono, Ruben Maritim, Andrew Mulu, James Washira, Patrick Mwanzia, Stephen Mudoka, David Manyunge, Andrew Musasia, Victor Mwindi na Anne Mwengi. Nyote barikiweni sana. Hebu na tuombeni tunapoingia sasa katika awamu ya kusubiri ibada. Bwana Mwenyezi Mungu, Mungu wetu unayetupenda, twatoa shukurani zetu za dhati mioyoni mwetu kwa sababu ya kutuokoa. Mungu wetu, wewe ambaye hukumhurumia Kristo pale msalabani, akafa kwa kifo cha uchungu na ndipo sisi tupate kuokolewa, na alipe deni ya dhambi ambazo tulikuwa tumetenda kupitia kwa yule mwovu Shetani. Na ndipo yeyote amwamini.

aminie apate uzima wa milele baada ya kuunganishwa na wewe kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, twasema asante kwa sababu umetuokoa. Sante sana Mungu kwa sababu Roho wako yuko ndani yetu na unazungumza na sisi popote tunapokwenda, hatuko peke yetu. Kando na wengine ambao wanakutafuta tu mpaka wa leo, Mungu tunasema asante kwa ajili ya wewe kututafuta. Na ukatupata kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo, na akatuunganisha na wewe kwa upendo mkuu. Bwana, asante kwa huruma yako. Wewe si Mungu uliye mbali na sisi na unayesubiri kutuadhibu tu. Mungu wetu, asante kwa sababu ya kutupenda. Mungu ambaye unatembea na sisi na tunahisi uwepo wako tunapotembea. Ni siku za mwisho, Mungu, fundisha watu wako jinsi ya kukujua na jinsi ya kukupenda na jinsi ya kukufuata. Bwana Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu umetenda mengi maishani mwetu na utaendelea na kuyatenda, kwa sababu wewe ni Mungu wetu unayejidhihirisha kwetu kwa njia tofauti tofauti kwa watu wako. Mungu wetu, fanya hivyo na msikilizaji wangu popote alipo. Kama hajakuamini, Mungu wetu, jidhihirishe kwake. Tupatie amani tokayo kwako. Wasio na kazi, Bwana, wapatie kazi, na ndipo waweze kutimiza amri ya kufanya kazi, na ndipo waweze kupata chakula, na wapate hela za kukutumikia na kujisaidia nazo na kufanya kazi yako. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa sababu wewe umepeana Kristo ili awe uzima, na anatupatia uzima wa milele. Kando na yote, alipotembea ulimwengu, aliweza kuwaponya wengi, aliweza kuwafufua wafu, akafanya mengi mazuri na mazito ambayo mwanadamu hawezi akayafanya. Hata kufikiria wakati mwingine ni shida. Bwana, asante sana kwa sababu ya Kristo. Wale ambao wanalia ni kwa sababu ya watu wao walio waacha, Bwana, wapatie faraja itokayo kwako. Bwana Mwenyezi Mungu, ninasema asante kwa sababu wewe umetenda na utaendelea na kutenda. Wapatie amani itokayo kwako, na zaidi waweze kuendelea na shughuli zao, na amani tele iweze kujaa maishani mwao. Kuna wale ambao nakuomba ni kwa ajili ya school fees, hasa watoto wanapojitayarisha kurudi mashuleni. Bwana, watafutie. Hata wale wanaotafuta mahitaji mbalimbali kwa ajili ya watoto wao, Bwana, watimizie. Kuna wale hawaoni, Mungu wetu, wanaotusikiliza pale manyumbani, wengine kutembea hawawezi kutembea, hata kama ni kutembea anatembea kwa shida, lakini Mungu unawajua. Endelea kuwa pamoja na wao. Wewe uwe nguvu yao, uwe joto lao, uwe furaha yao, na Mungu wazingire kwa upendo wako. Sante sana ulipotuokoa, tunahisi uwepo wako maishani mwetu. Mungu, ninakuomba kwa wale ambao, ama yule ambaye wakati wa sasa anauliza maswali mengi kuhusiana na wokovu, Bwana, mfunulie, na ndipo apate furaha ndani yake, pate wokovu wa Kristo, aweze kufurahi na kufanya kazi yako tunapomsubiri Kristo wakati huu. Mungu wetu, kuna wengine ambao wako jela, wako huko wengine kwa sababu ya makosa waliotenda, wengine wako huko kwa sababu walijikuta huko kwa hali ambazo ni za kutatanisha. Mwenyezi Mungu, ninakuomba, nikijua ya kwamba uliwasamehe watu ambao walikuwa ni watu wahalifu sugu, na ukawatoa hata wengine kutoka msalabani wakaingia katika wema wako na furaha ya milele, kama yule mwizi aliyesulubiwa pamoja nawe. Mara tu alipokiri uwepo wako na uwezo wako na nguvu zako, ulimuokoa. Na Mungu wetu, fanya hivyo na wale ambao wako kule. Endelea kuwa pamoja na wote ambao wanajitayarisha kwa ajili ya mitihani yao, na ndipo waweze kupita. Wengine wametoa nadhiri kwako wakisema mengi watakayotenda ni kwa ajili yako utakapowapatia kupita mitihani yao. Timiza, na ndipo, Bwana, hata na wao waweze kujua wewe ni Mungu mkuu.
Bwana, nikiomba kwa wafanyikazi wote katika Kenya hii, endelea kuwa pamoja na wao, tuweze kufanya kazi kwa bidii. Nikiomba ya kwamba utaongoza hata wale ambao ni viongozi wetu katika nchi, katika maidara tofauti, wanaosimamia wafanyikazi, ndipo wajue ya kwamba ulisema mfanyikazi anastahili ujira wa jasho lake alilolitenda. Na wale ambao wamekuwa na mioyo mingumu kwa ajili ya kuongeza wafanyikazi wao mishahara, Bwana, nena na wao, ndipo waweze kuona haja hiyo. Bwana, nikiomba ya kwamba utawapatia wafanyikazi wote kuvumilia na kufanya kazi yako kana kwamba ni wewe wanayekutumikia. Bwana, asante sana kwa ajili ya yote ambayo tunaomba, tukijua ya kwamba Mungu, fadhili zako zadumu milele. Neema yako ni kubwa. Bwana, endelea kuwa pamoja nasi na tuendelee na kuona mkono wako. Sadaka zote ambazo tumeweza kuzitoa, Bwana Mwenyezi Mungu, zipokee. Sibariki na uwabariki wote ambao waliweza kutoa. Chochote ambacho wanajitayarisha kutoa, wale ambao bado, Mungu na kuomba uweze kuwabariki na ukibariki, na ndipo hata na wao waweze kutembea katika uwepo wako, nguvu zako, ulinzi wako, na yote yawe ni baraka kwao wanapokupenda na kukutumikia, manake siku ni za mwisho hizi. Tunapojiandaa ni kwa ajili ya ibada yetu, Bwana Mwenyezi Mungu, ninakuomba uweze kuongoza kila mmoja wetu, na zaidi Bwana Mwenyezi Mungu, tuweze kusikia neno lako, na neno lako lipate kutubariki mioyo yetu. Bwana Mwenyezi Mungu, nakuomba tu, na ndipo uweze kunitumia tu kama chombo chako, uweze kuwafikia watu wako. Roho wako Mtakatifu azidi kuwa pamoja na kila mmoja wetu, akituongoza kwa neno lako, tuweze kukuona na kuona nguvu zako, na tuinue jina lako na sifa na utukufu kwako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.

Hujambo msikilizaji mahali popote pale ulipo na karibu ili tujiunge pamoja sasa tunapoendelea na mafundisho yetu, tunapoendelea na kusoma kitabu cha waraka wa kitabu cha pili cha Samueli, Second Samuel, na tuko sasa katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 16. Samueli wa pili sura ya 16, na tutaanza na kusoma mstari wa 5 na kuendelea. Wakati Daudi alipowasili kule Bahurimu, alitokea mtu mmoja wa ukoo wa Sauli, jina lake Shimei mwana wa Gera. Akaanza kumlaani Daudi kwa mfululizo. Akawa anamtupia mfalme Daudi mawe pamoja na watumishi wake. Watu wengine wote na mashujaa wakawa wanazunguka, wanamzunguka Daudi upande wa kulia na kushoto. Shimei alimlaani Daudi akisema, nenda zako, wewe mtu muuaji, mtu asiye na faida. Mwenyezi Mungu amekulipa kiasi cha kutokana na kumwaga damu yote ya jamaa ya Sauli, ambaye sasa wewe umechukua ufalme mahali pake. Sasa Mwenyezi Mungu amempa mfalme Absalom, amempa ufalme Absalom mwanao, na tazama sasa maangamizi yanakupata kwa sababu wewe ni muuaji. Ndipo Abishai mwana wa Seruya akamwambia mfalme, kwa nini huyu mbwa mfu akulaani wewe bwana wangu mfalme? Niruhusu niende, nami nitakikata kichwa chake. Lakini mfalme akamwambia, je, kuna nini kati yangu na ninyi wana wa Seruya, ikiwa Mwenyezi Mungu amemwambia anilaani ama amlaani Daudi? Nani sasa, na mimi ni nani sasa wa kuuliza kwa nini amefanya hivyo? Tena mfalme Daudi akamwambia Abishai, hata watumishi wake wote, ikiwa mtoto wangu mwenyewe anayawinda maisha yangu, je, si ni zaidi mtu wa kabila la Benjamini? Ninyi mwacheni anilaani, kwani Mwenyezi Mungu amemwagiza anilaane. Huenda Mwenyezi Mungu akaangalia uovu wangu, naye akanilipa mema kwa laana hii ninayopata leo. Hivyo mfalme Daudi na watu wake wakaendelea na safari, huku Shimei akiwa anamfuata akimtupia mawe na kumrushia vumbi juu yake dhidi ya mfalme Daudi. Shimei alikuwa akitembea kileleni mwa mlima, mkabala na mfalme. Kisha mfalme pamoja na watu wake waliokuwa pamoja naye wakafika kwenye mto wakiwa wamechoka, basi wakapumzika. Mwisho wa somo hilo. Ndugu msikilizaji, ningetaka kuanza sasa na kukueleza ya kwamba maneno mengine ambayo huwa tunayasoma yako hapa ni kwa ajili yangu na wewe. Na naanza na kusema hivyo ni kwa sababu kuna watu wengine ambao wanasikia, wakati maandiko matakatifu yanaposomwa wanafikiria ya kwamba ni maandiko ya kale, hayana anything to do with the now. Na ningetaka ni kuambie historia ni historia.
Na nikuambia ya kwamba usije ukapuuza historia, hata kama ni historia ya kwako, hata kama ni historia wazazi wako, historia inayokuzunguka ya mahali ambapo unaishi. Nakuambia historia ni kitu cha maana sana. Otherwise wengine wanasema historia inajirudia. Na maisha ni mzunguko, ndugu yangu, dada yangu, dai nisikiliza. Yaliyopata babu yako yanaweza yakakupata sasa. Na ikawa kwamba yanayokupata baba yako yanaweza yakapata mjukuu. Inaendelea hivyo tu. Na tena unisikiliza vizuri kabla hatujaingia kwa maandiko haya tuliyoyasoma. Nikikueleza ya kwamba, ndugu naye nisikiliza, sisi wa Kenya tunaingia kwenye kipindi ambacho kingine kigumu sana. Baada ya kila miaka mitano tunakuwa na kibarua kigumu sana katika nchi hii yetu ya Kenya wakati wa uchaguzi. Na haya ni mambo ambayo tumeyaona, tumeyasikia, wengine tumeyazoea. Na sio tu kuzoea, wengine tumeyabashiri. Wengine wamebashiri, wengine wamepata, wengine wamebashiri, wamekosa. Inakuwa ni kijoto kijoto ambacho kinaingia ndani ya kila moja wetu. Kwa sababu ya Kenya wakati tunapoingia katika uchaguzi. Simply because tumeona chaguzi zingine ambazo zinaenda hata zimepita. Na tumeona zingine nyingi, hata tumeshuhudia uchaguzi uliopita, tutakuja kushuhudia uchaguzi ambao unakuja mwaka ujao. Na ningetaka tukiwa tu hapo, ndugu msikilizaji, ni kueleze jambo hili moja. Ya kwamba kwa sababu historia huwa inajirudia, ni vizuri kuelewa ya kwamba hata kama historia inajirudia, ni vibaya sana watu wa Mungu kurudia mabaya waliokuwa nayo miaka iliyopita, kana kwamba hawakujifundisha masomo. Nataka niseme mambo hayo ni kwa sababu sisi watu wa Mungu tumeona, tumesikia, na bado kumbukumbu tuko nazo katika Kenya hii. Na maombi yangu ni ya kwamba mimi na wewe kama watu wa Mungu tutajifundisha na yale yaliyopita. Na tukijifundisha na yaliyopita, tutembee hatua zetu wakati tunapoendelea na maisha yetu hata mwaka huu, mwaka ujao na kuendelea, tukiwa watu waangalifu sana. Tusije tukawa watu ambao hawana ufahamu. Tutembee tukiwa na uhakika, tutembee tukiwa na Mungu ndani yetu, tukimwomba, na ndipo yeye Mungu aweze kuchukua nafasi yake maishani mwetu. Bwana Mwenyezi Mungu aendelee na kutuongoza, na ndipo tuweze kukamilisha alichokiweka mbele zetu, na tukikamilisha kwa njia inayofaa, na tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumwambie Mungu, chukulia kutoka hapo na uendelee. Ndugu, nataka nikueleze ya kwamba ukabila hauanzi leo. Kama ni mambo ya ukabila, ninayasoma sana kwa vifungu vingi sana katika maandiko matakatifu. Kifungu kimoja kikiwa hiki ambacho tunasoma, Daudi ametimuliwa kutoka Yerusalemu. Daudi ni wa kabila la Yuda. Na ametoroka kitoroshwa na kijana wake Absalom, ambaye amefanya mapinduzi ya serikali ya Daudi. Daudi anatoroka mtoto wake kwa sababu mtoto hana huruma, hata akipata baba yake atamuua tu.
na kiwa katika masaibu ambayo ni magumu sana. Daudi anaendelea na safari yake akitafuta hifadhi tu, mahali ambapo ataweza kutulia, mahali ambapo ataweza kujisitiri, mahali ambapo atajificha, na ndipo uovu huu ama mambo haya yaweza kupita. Hata kama ni kutorokea nchi jirani aende tu, lakini Israeli kuwe na amani. Unajua ndugu msikilizaji, Daudi ni shujaa, na haja kuwa kwamba yeye si shujaa kwa sababu ya kwamba anaanza na kutoroka, lakini elewa jambo moja, na hili ni neno ambalo linafaa kusikizwa na vijana wetu. Sijui ni wangapi wanaotuchukulia ufala kama vile wengine wanavyotumia neno hilo. Kijana anaweza kufikiria ya kwamba baba yeye ni mshamba, hana nini, lakini nakuambia Daudi angekuwa ameamua kuangamiza kijana huyu, angechukua majeshi yake na kuyaambia sasa wakati umefika, kijana huyu ashambuliwe kabisa. Na hata kama ni kuuawa, niletewe maiti yake hapa. Manake mimi naamini ya kwamba ni mimi mfalme wa Israeli, mtiliwa mafuta wake Mwenyezi Mungu. Kijana ni nani kinyangarika kama huyu? Lakini kwa ajili ya upendo na unyenyekevu wake, na kama tulivyoona Daudi moyoni mwake ana unyenyekevu, akijua ya kwamba alimkosea Mwenyezi Mungu, na hii huenda ni adhabu mmoja wapo ya zile ambazo Mungu aliahidi, yeye ananyenyekea, anatoka na kwenda. Lakini elewa ya kwamba jambo moja, si kila mmoja ambaye anafurahia wakati mtu

Asanteni sana waimbaji. Hebu basi tuendelee na kukamilisha sasa. Niko na Daniel Mwanzia, Daniel Munyao, Judy Yosoro na Kiriko Kairo, Peter Ndivo, Bernard Nyantika, Peter Odwor, Joshua Mwai, George Munguti, Joyce Kitava, Elizabeth Mutisha, Robert Njunge, Bernard Wanjala, Kiprono Chipkonga, Lydia Muia, Jefferson Mwendwa. Asanteni sana. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi. Wakati umewadia sasa tuombe sadaka na tuwaombe na tuweze kukamilisha awamu hiyo. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwenyeji wa vyote. Umetupenda kwa upendo wako mkuu. Hata ukamtoa Kristo kwa ajili yetu wenye dhambi. Ndipo tunapokuamini tupate uzima wa milele. Bwana, tunasema asante kwa sababu ya kutuokoa. Asante sana kwa ajili ya kufanya mengi maishani mwetu. Na wakati huu sisi tuna furaha na shukurani, na ndio sababu tunatoa baadhi ya zile umetubariki nazo na kufurahi kwa sababu Mungu umetubariki nazo. Pokea sadaka hizo, pokea kile ambacho tumekitoa kwa moyo mkunjufu, tukisema asante Mungu, zitumie kwa ajili ya kazi yako. Uweze kubariki kituo hiki, ubariki matangazo yote na neno lako litakalotokea katika kituo hiki, sehemu mbalimbali katika ulimwengu na hata nchini kwetu. Bwana, nikiomba ya kwamba utakuwa pamoja nasi na utatubariki tuendelee na kufanya kazi yako, na zaidi tuweze kupokea baraka zitokazo kwako. Bwana Mwenyezi Mungu, tunaomba neema na fadhili zako ziweze kudumu milele maishani mwetu na hata katikati yetu. Tunaomba amani tokayo kwako. Bwana, nikiomba kwa ajili ya wote ambao leo hii wanasumbuka ni kwa ajili ya magonjwa. Bwana, utawaondolea, utawapatia nguvu na uponyaji utokao kwako, na ndipo wainuke na kukusifu pamoja na kukutumikia kati ya siku zile ambazo zimebaki, na ndipo waweze kuondoka ulimwengu huu na hata uweze kunyakua kanisa lako. Bwana, endelea kuwa pamoja nasi. Kuna wale ambao wako na majonzi, wameachwa na watu wao wakati huu wa mazishi na matanga. Bwana, uwafariji, ni watu wako. Bwana, bariki kila mmoja ambaye anafanya kazi. Ndipo Bwana tuweze kukumbuka kutenda kazi yako na kutimiza wajibu wetu kwa mujibu wa sheria ambazo umetupatia katika maandiko matakatifu. Tusema asante kwa ajili ya neno lako kila wakati kutukumbusha na Roho wako, na ndipo tufanye mapenzi yako. Bwana, ninakuomba kwa wale ambao wana mahitaji mbalimbali, ili Bwana uweze kukutana na wao. Wengine ni wadhaifu miilini, wengine wanaomba ni kwa ajili ya uponyaji na matibabu, wengine wakiwa hawana pesa kwa ajili ya kugaramia mahitaji ya matibabu. Kwa njia ama nyingine, Mungu, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki, uzidi na kuwaongoza. Na Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante, endelea kuwa pamoja na watu wako, na sasa hata kwa wale ambao wanasubiriwa kufanya maamuzi ya busara, Bwana wapatie hekima na ulinzi utokao kwako, na ndipo watekeleze kile ambacho kinafaa. Bwana, nikiomba ya kwamba utazidi na kuwashindania katika matatizo yale ambayo wako nayo. Mungu Baba wetu, endelea na kutuongoza na ubariki mapato yetu ya kila moja ambaye to ametoa sadaka yake asubuhi ya leo. Zidi kuwa pamoja na watu wako. Bwana Mwenyezi Mungu, nikiomba ya kwamba baraka zako tele zitaweza kuwa juu yetu katika kazi zote tunazozifanya, na Mungu wetu uweze kuinuliwa, kazi yako iweze kuendelea kama vile ambavyo umeagiza maishani mwetu. Bwana, samehe udhaifu wetu na uendelee kuwa pamoja nasi na utubariki Mungu wetu. Sisi hatuna lolote ila tu kukuomba uzidi kuwa kiongozi katika maisha yetu.
ubariki wote ambao wanatuzunguka, majirani zetu, wabariki wote ambao wanasafiri wakati wa sasa, wabariki wote ambao tunafanya kazi pamoja na wao, wabariki wote ambao wanatuomba na ndipo tuweze kuwakumbuka katika maombi. Bwana Mwenyezi Mungu, leta baraka zako tele kwa wote ambao wametoa kwa moyo mzuri, moyo wa kukupendeza, na uzidi na kuwainua pamoja na kuwapeleka mbele katika juhudi zao za kila siku maishani mwao. Tusamehe dhambi zetu, utusafishe kwa udhalimu wote, na sisi tuwe viumbe watakatifu kwa ajili ya kukusifu na kukuinua, na hata kukushuhudia mbele za wote ambao wana maswali, na ndipo wakuinue hata na wao. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Basi ndugu msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa ibada yetu ya asubuhi. Na wimbo ambao unaingia mitamboni ni wimbo Je Huu Ndio Wakati wa imbaji wa Nzega Town Choir. Basi kwa wimbo huo, jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Nasema asante, Mungu akubariki, aendelee na kuwa pamoja nawe, aweze kukubariki, na tutakutana tena majaliwa saa 8 na ndipo tuweze kuendelea na ratiba yetu ya adhuhuri mpaka jioni. Bwana azidi kuwa pamoja nawe. Asante sana.

0: pumzi. Kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
1: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
0: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masi

0: wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Cha Biblia Husema Broadcasting, tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
3: kisha
4: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia NBHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Advertising Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee ku

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
4: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
3: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masi

0: wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava had

Ni waimbaji wa Machakos Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao Abrahamu na Isaka. Tuasonga mbele hapa nikipata kadi yake mwalimu Joseph Kaindi akiwa Vota. Mwalimu Joseph Kaindi wa Vota, zake salamu ni kwa Mary Mombua wa Nguloni Tala, Ken Musambi wa Mulango Kitui, Matthew Muteti wa Katelembo, Helen Mumbua wa Machakos, John Yamai wa Voi, Bernard, mwalimu Bernard Tuli wa AIC Kadhalani, Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni, mwalimu James Mutua wa AIC Kaewa, Jonathan Kilu wa Kisekine, Kioko Kilonzo wa Ulu akiomba wimbo Dunia Inapita, waimbaji wa Makongoro. Ni salamu zake mwalimu Joseph Kaindi akiwa Vota. Matthew Muteti wa Katelembo, zake salamu ni kwa mkewe Regina Matthew wa Katelembo, zingine kwa Miriam Ndunge wa Machakos, Naomi Mukonyo wa Kaseve, Lucas Kinyiri wa Machakos, mwalimu Joseph Kaindi wa Vota, Joseph Manyunza wa Kangundo, Ann Nzilani wa Chedhivo, na mwisho ni kwa Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni akiomba wimbo moja wa kwaya ya Makongoro, na bila shaka umeombwa pale. Ni salamu zake Matthew Muteti wa Katelembo. Zingine ni kutoka kwa Mr. na Mrs. Mudhoka, Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road. Mr. na Mrs. Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road, zao salamu ni kwa wazazi wao Mr. na Mrs. Benson Mudhoka Kimeu Wanziu Makuene, watoto wao Doreen na Bridget wakiwa Kaloleni Jogoo Road, Damaris Mwaniga Wambua Ndunda wakitichumo, Rebecca Kimwena wa Kaliambeu, na Michael Kikandu na Grace Musee, Joram Awio Gao na Alex Museiwa wa Kangemi. Ujumbe, tuwe hodari kama wafuasi wa Yesu. Ndivyo wanavyosema Mr. na Mrs. Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road, wimbo ulioomba Dunia Inapita ukiingia mitamboni.

Wimbo wa zamani na Mwanza sio Mwanza lakini Makongoro wakitoweka mitamboni ni wimbo unaosema dunia hii itapita. Na twasonga mbele hapa nikipata kadi yake Brighton kutoka Thika. Brighton wa Thika anatuma salamu zake hadi kwa mchungaji Kimoyo wa BHB. Nasema asante sana. Zingine kwa Reverend Peter Kitonga wa Mount Zion Church Gatunyu na mamake mzazi Helen Dikolo. Na ndugu na dada zake David, Charles, Ernest, Jen na Joyce Dikolo. Na mwisho ni kwa wakubwa zake wote kambini mwao. Na ujumbe Mungu ndiye mtetezi anayewatetea kwa yote mnayopitia sasa. Jipeni moyo na kiomba wimbo unaosema hujui mwisho wako na mtoni uinjilisti. Ni salamu zimetoka kwake Brighton kutoka Thika. Alphonse Mutuku akiwa Nunga. Alphonse Mutuku wa Nunga. Zake salamu ni kwa Reverend Kimuyu na familia anasema asante. Zingine kwa mkewe Agnes na watoto wa GOK Nunga. Helen Mombuga wa Machakos, Tabitha Ndindi wa Isli, Assistant Chief Victoria Manzia na familia wakiwa IC Nyani. Bernard Mulonzi na familia wa Makutano Malema, Meshak Ndunda wa Umoja, Eunice Kilonzo wa Utidhini, na mwisho ni kwake Nicholas Mwanza wa Kamudanga. Ujumbe BHB ndipo nyumbani kwa na tukumbukane kisalamu. Alright, ndivyo anavyosema huyu anaitwa Alphonse Mutuku akiwa Nunga wa Monyo. Grace Muse wa IC Kiwanzani anatuma salamu zake kwa Reverend Kimuyu. Nasema asante sana. Zingine kwa Reverend Alex Kaki wa IC Kangi, Jackson Musioka wa IC Kasarane, Irene Kadule wa Kahawa West, James Muya wa IC Kaliane, Joshua Chepkonyi wa Marigat Baringo, Father Waweru wa Tanzania, Nicholas Nzuva wa IC Kavaine, na Reverend Munyao wa IC Katutu, Timothy Ngeno wa IC Litain, Sami Muli Mwasia wa Mukuyuni Salvation Army. Ujumbe Mungu ni mwema kila wakati. Aliyetuma hizo salamu ni Grace Muse wa IC Kiwanzane. Na wimbo uliombwa ni hujui mwisho wako.

Wakitoweka mitamboni, mtoni uinjilisti na wimbo wa uhujui mwisho wako. Ninapata kadi yake Edwin Kemboi wa AIC Kabiet. Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, zake salamu ni kwa watumishi wa Mungu wa Nandi Area Church Council popote walipo. Zingine kwa Abdul Aziz Kibet wa Ndulele, Engineer Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi, Mama Toto wa Kabiet Saloon, Timothy Ngeno wa AIC Litein, Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, Ruth Simon wa Embakasi na Grace Muse wa Kiwanzane, Peter Mutiso wa AIC Viane na mwingine ni Kioko Kilonzo na familia wakiwa Ulu. Na zingine kwa familia ya Daudi wa AIC Kabiet, Lydia Kavo wa Kisukioni, ombi la wimbo usiku wa manane na Makongoro. Ni ndugu Edwin Kemboi akiwa AIC Kabiet. Wesley Soy wa Kericho Police Station, zake salamu ni kwa Julius Korir wa AIC Iten. Samahani ni wa Iten. Zingine kwa Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Engineer Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Steven Mutua wa Tawa, Jora Mawio Gawa wa AIC Karanda Ahero, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Dr. Charles Chalo Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, na ombi la wimbo likiwa ulimwengu huu na Mwanza Town Choir. Okay, sijui kama hapo imekuwa namna gani, lakini sijui ni kama zimeshikana namna gani ama namna gani hapa. Zimekuwa nyingi sana, lakini anyway, ndugu yangu, nitacheza wimbo tu mmoja alafu tutaweza kuendelea baadaye. Agnes Ndhiwa wa Katine Manza, zake salamu ni kwa watoto wake popote walipo. Zine kwa Joseph Kimende Ndhiwa na familia wa Katine Manza, Emily Jacob na familia wa Mbiline, Paul Kimani Musa wa Safari Park Hotel, Paul Mwenze Kimatu wa Kidimani, Alphonse Mutuku akiwa Nunga, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Sami Muli wa Mwasa wa Mukuyone, Salvation Army, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet na Musa Ngandi wa Kwasi Kuu. Zimetoka kwake Agnes Ndhiwa wa Katine Manza. Alright, nimeelewa dada yangu ama ndugu yangu hapa, ninaona Wesley Soy ni wewe sasa, wimbo utaingia mitamboni. Ndiye soma kwanza ndugu Wesley, anaitwa nani, Edwin Kemboi, utasubiri tu wimbo mwingine baadaye. Na mwingine hapa anaitwa Agnes Ndhiwa wa Katine Manza. Agnes Ndhiwa wa Katine Manza anatuma salamu, nilikuwa nimesoma hizo. John Yamai wa Voi anatuma salamu zake kwa Peter Mwendo Makuyu wa AIC Madundini, Timothy Ngeno wa AIC Liten, Mwalimu Joseph Kaindi wa Vota, Penina Mwende wa AIC Chome, na Katulu Makenzi wa Wote, Morris Muteti wa Buguta, Shadra Kinudhia wa Kidhungo, na mwisho ni kwa Jonathan Nekilo wa Kisekine. Hebu kwanza tupate wimbo ambao unasema ulimwengu huu na Mwanza Town Choir. Yaonekana mashindano hapo yameingia mitamboni pale, wacha tuendelee na

wakitoweka mitamboni waimbaji wa makongoro, ninapata kadi yake Matthew Muya Kongu wa Nguluni. Matthew Muya Kongu wa Nguluni anazituma salamu zake kwa mkewe Helen na Muya na watoto wakiwa AIC Kitile, na ndugu yake Stephen Kongu na mkewe Jacqueline Musioka wa AIC Kitile. Zingine kwa Reverend Kioko wa AIC K7 na mjomba Julius Masia na familia wakiwa Kibwezi Ngaikine, na waendeshaji wote wa pikipiki Ngolune na wateja wao, wasikilizaji wote wa BHB. Zingine kwa ndugu na dada na marafiki zake wote, na Reverend Kimuyu wa BHB nasema asante. Ujumbe, usimshuhudie jirani yako uongo. Ndivyo anavyosema Matthew Muya wa Muya Kongu wa Ngolune. Mwingine ni James Mutua wa AIC Kaiwa. James Mutua wa AIC Kaiwa anazituma salamu zake kwa Bernard Tuli na familia. Zingine kwa Dr. Charles Chalo Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, na zingine kwa Benedict Ndaka na familia, Douglas Mutua na familia, Joseph Kaindi na familia, Mary Mumbua na familia, na Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army. Ni salamu zake James Mutua wa AIC Kaiwa. Alfred Mua Masai wa Nanyuki, Alfred Mua Masai wa Nanyuki, zake salamu ni kwa Jacob Masai wa Maleka Academy Nairobi, na zingine kwa Gerard Masai na familia wakiwa Nairobi, Damaris Mbithe na Jacob Damaris Mbithe Jacob wa Nairobi, Wambuga Joseph wa Kariobangi South Market Nairobi, na zingine kwa Peter Watoro na Sarah Nzao wa St. Anthony Prayer Center Masi, Alice Munini Jacob na Masi Mudama wa Mulingana Kangundo, Robert Muithi Mwathe wa AIC Madhunya Katutu Kitui, na Peter Masai Muse na familia wakiwa Mudhale Catholic Church. Ujumbe wa Kristo tuwe kielelezo chema. Ndivyo anavyosema Alfred Mua Masai akiwa Nanyuke. Basi ule wimbo uliombwa na ndugu yetu anaitwa Wesley Soi wa Kericho Police Station, ulimwengu huu na Mwanza Town Choir, ndio sasa unaingia mitamboni.

Waimbaji ni Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao wa zamani ulimwengu huu. Ni dakika 6 zimebaki ili kutimia saa 9 na tunaendelea ni kipindi cha wimbo ni upendao kinatupeleka hadi saa 10 nikipata kadi yake Peter Mutiso wa AIC Viane. Peter Mutiso wa AIC Viane anazituma salamu zake kwa mke wake na watoto wa AIC Viane, Musioka Manyunza wa AIC Misia ni Kangundo, James Muya wa AIC Kaliane, zingine kwa Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani, Benjamin Nembato wa AIC Ngoliau Kakuyone, Leonard Mwasia wa Katulu Salvation Army, Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge, Dr. Charles Chalo Kilonzo wa Kangundo Junior Academy, Reverend D.T. Mutua wa Machakos na James Mutua wa AIC Kaewa. Na mwisho ni kwa familia ya Matuku wakiwa Matungulo, ombi la wimbo likiwa hukumu yaja. Amini na James Kimu hapa, itakuchezea wimbo nani salamu za Peter Mutiso wa AIC Viane. Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army anazituma salamu zake kwa Paul Kimani Musao wa Safari Park Hotel, Catherine Mutua wa AIC Kibera, Edwin Lumagal wa AIC Matum, Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, Alfred Kabuti wa Dhikama Kongene, Jackson Musioka wa Kasarani na Stephen Mweo Mwonga wa Dhika, Dr. Charles Chalo Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Eunice Kilonzo wa Utidine, Mr. na Mrs. Julius Musembi wa Kilimane na Pastor Dan Musangandi wa Kwasiko. Ni salamu zake Daniel Kisilu akiwa Kayole Salvation Army. Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limboone, Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limboone anazituma salamu zake hadi kwa Lydia Kavo wa Kisukione, John Yamai wa Voi, Mary Malewa Adams Aked, Helen Mumbua wa Machakos, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Shadrack Kinuthia wa Kidungo, James Muia wa AIC Kaliane, Jora Mawiogawa wa AIC Karanda Ahero, na mwisho ni kwa Jonathan Nakilu wa AIC Kisekine. Ombi la wimbo likiwa tu, samahani, ni ujumbe, ukisalimiwa nawe salimiana. Na ombi la wimbo lililo ombwa la hukumu yaja na James Kim wa

Nimewacha wimbo huo umalizike vizuri, na ndipo ni kwambie kama umekuwa keen kabisa, umesense huo wimbo sasa ndio huo. Nimevurugana na maktaba hapa na pale za zamani, mpaka wapi nikaenda. Siku moja usiku usiku wa manane nikaenda tu kuangalia mahali, nikakosa usingizi, nikaenda nikutafuta na nikaupata wimbo huo, na nimefurahi sana. Kwa hivyo mambo ya James Kim sasa sahau. Nilikuwa namuuliza nimtafute nipate wimbo huu, nimeupata tu. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Twasonga mbele hapa, nikipata kadi yake Helen Mumbua wa Machakos. Helen Mumbua wa Machakos, zake salamu ni kwa John Yamai wa Voi, Bernard Sila, a taxi man kule Titot Hotel. Zingine kwa Stephen Kavita DCI, Homa Bay, Sergeant Job Maithia wa GK Prison ya Machakos, na Eunice Kilonzo wa Utirine, Josephine Mbide wa IC Tala Town, na zingine kwa Reverend Alex Kaki wa IC Kange, Justice Mwathe wa IC Kane, Joseph Kaindi wa Vota, na mwisho ni kwa Joshua Mudhoka wa Kusionga Limboone, ombi la wimbo likiwa Kila Jambo na waimbaji wa Kitande Special Choir. Ni salamu zake Helen Mumbua wa Machakos. Salamu kutoka kwake Peter Kalokimonga na mkewe Veronica wa Mkuyuni Salvation Army zinawaendea ndugu yao Stephen Mweu Monga wa Thika, Alfred Kabuti wa Thika, John Moli na mkewe Esther wa Makongeni Thika, Naomi Mukonyo wa Yaisika Seve na ni Kwambu, na Peter Mutiso wa IC Viane, Erastas za Kingoku, na Sami Muli Mwasia wa Mukuyuni Salvation Army, Reverend DT Mutua wa Machakos, Martin Shikuku wa Makutano Mandalani, Lucas Kinyiri na Thomas Nziuko wa Machakos Sokone, pamoja na Musimi Mulinge wote wa Machakos Sokone. Zimetoka kwa Peter Kalokimonga na mkewe Veronica wakiwa kule Mukuyuni Salvation Army. Stephen Maveke wa Kasarani, zake salamu ni kwa mkewe Angeline Ndambi, na zingine kwa binti zake Faith Mweni na Joy Mune, mamake Rose Mweni, ndugu Tony Kioko na mkewe Mary Kioko, John Mulwa na mkewe Susan Mulwa, Pastor Sam Wambua na mkewe Nzilani Wambua, marafiki Elijah Kilichuli, Julius Maundu na Timothy Mbaluka, alumni wote wa Matungulu Mixtech wakiongozwa na head girl Rosalia Mutuko wa mwaka wa 1986 to 89, na zingine kwa mzee David Musila na wanawe Faith, Patrick, John, Kevin Musila, wasalimike wote. Ni salamu zimetoka kwa Stephen Maveke wa Kasarani, waimbaji wa Kitandi Special wakiingia mitamboni na wimbo wao Majira. Sielewi hayo ni nini sasa. Wimbo umeenda kwingine, lakini ngoja sasa niangalie kidogo nione mambo namna gani hapa. Wimbo wa Majira wa kwaya ya Kitandi, bila shaka sasa huo ndio kwanza uende hewani kabla hatujapata mwingine. Kwa hivyo niwie radhi kidogo tu niweze kupata wimbo huo, na ni wimbo wa Kitandi, waimbaji wa Kitandi kwaya, ili nikipata wimbo huo uweze kwenda hewani. Hautachukua muda mrefu, kwa hivyo subirini tu kidogo tu. Wimbo wa Majira ndio nimeupata sasa hapa, unaingia mitamboni namna hii.

Ni waimbaji wa Kitande Special Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huwa wimbo unaosema majira. Ninapata kadi ya Jackson Musyoka wa IC Kasarani. Jackson Musyoka wa Kasarani. Zake salamu ni kwa Ken Musambi wa Mulango Kitui, Kioko Kilonzo wa Ulu, Penina Mwende wa IC Chome, Steven Mwonga wa Dika, Paul Kimani Musao wa Safari Park Hotel, Grace Muse wa IC Kiwanzani, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Edwin Kemboi wa IC Kabiet, Joram Owiogawa wa IC Karanda Hero, Reverend Alex Kaki wa IC Kangi, Pastor Musa Ngandi wa Kwasiku, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, James Muya wa IC Kaliani na Reverend Kimuyo na familia popote walipo, nasema asante. Ujumbe kwa Yesu pekee kuna amani. Unaomba wimbo, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Waimbaji wa Tumaini Nkola Ndoto kutoka Tanzania. Jackson Musyoka wa Kasarani, subiri tu, wimbo utaingia mitamboni. Mwingine hapa, kabla wimbo, ni Deacon Paul Munguti wa Madinga Uyata. Deacon Paul Munguti wa Madinga Uyata. Zake salamu ni kwa mkewe Alice Munguti na watoto. Mr. na Mrs. Nicholas Nzomona Mba Ivange wakiwa Kavumbu Masi. Mr. na Mrs. Abraham Makaua Uvaini Market. Watoto wao Ian na Mumo na Purity Ndanu wakiwa Madinga Uyata. Zingine ni kwa Mr. na Mrs. Pius Nzuki na watoto wao Ezekiel na Siombua wakadhana Kangundo. Mr. Joseph Ngulu na Mr. na Mrs. John Munguti Ngulu wa Mamiloki Masi. Na Pastor in Charge Madinga Usa Pastorate na waumini wa ABC Manyenyoni. Mwisho ni kwa Reverend Dr. Festus Kimuyo na familia, nasema asante sana. Ujumbe, Yesu ndiye kinga kamili kwa Wakristo. Ni salamu zimetoka kwa Deacon Paul Munguti wa Madinga Uyata. Mwalimu Bernard Tuli wa IC Kadalani. Mwalimu Bernard Tuli wa IC Kadalani anatuma salamu zake kwa James Mutua na mkewe wa IC Kaiwa, Mr. Francis Mulei Mala wa IC Mitabone, na zingine kwa Josephine Mbide wa IC Ngoloni Town, Bob Musena Jemima wakiwa IC Jericho, Douglas Mutua na familia wa Machakos Glass, Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi na Julius Kisaingu wa IC Mudei, Stephen Kavita na mkewe Doreen wa Kilikukwa Kamba, mwisho ni kwa Elizabeth Kavemba Mailu na familia wakiwa Kadalane. Ni salamu zimetoka kwa Mwalimu Bernard Tuli wa AIC Kadalane. Tukipata wimbo, tazama na yafanya yote kuwa mapya.

0: nikajifunza mambo mengi sana kutoka na hapo.
1: Amen.
0: Asante sana.
1: Barikiwa sana wasalimu wana Laikipia. Umesema unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Vini Vincent wa Vihiga.
1: Oh, Vini wa Vihiga, ulirudi Laikipia, baraka sana kusikia kutoka kwako.
0: Asante sana.
1: Amen. Watu wa Vihiga wakiwakilisha toka wapi? Laikipia. Baraka sana. Nikawa naona ujumbe mwingine pale, hivyo basi narejea katika muda usiokuwa mrefu tufungie pale. BHB, hello. Biblia usema hello. Punguza sauti ya radio.
2: Hello, Amariba.
1: Hey, tuwazungumza na nani?
2: Na yeye Samson kutoka Kandala. Habari ya pastor.
1: Studio kwema.
2: Sasa?
1: Yes.
2: Umesabisa kini ndikia kanisa.
1: Mm.
2: Na kongeni Thika.
1: Makongeni Thika kwa mwa... Yes.
2: Fata huu wata nani?
1: Kisenge. Kisenge, yes. Funzo lilikuwa gani?
2: Sasa?
1: Yes.
2: Apato?
1: Nilikuwa
2: nataka unikubuse.
1: Naam.
2: Ile mutai nasema. Waliwatuma Yesu Kristo. Wakaenda wakahubiri, wakakuja wakasema. Wamefanikiwa. Lakini akawaambia. Wasifurahishwe na hiyo pasto. Wafurahi na ile madina imeandikwa yao kama imeandikwa mbinguni. Hiyo mstari nilikuwa nataka unisikilize, unikumbushe.
1: Kwa sababu majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima.
2: Mimi naombili sana na najua hiyo Biblia mzuri kwa kitabu kuhubiri. Mungu tayari amenipotea, lakini nawasikilizaga sana hapo.
1: Wacha nikutafutie, nitakuwa nakupa muda usiokuwa mrefu.
2: Niandikia tena kwa message, nitafurahi hapo.
1: Yes.
2: Nimeshukuru ni mambo na wabarikia watu wanatusikiza hapo.
1: Sasa kabla uondoke. Ni kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 3. Uko pale? Philippians chapter 4 verse 3.
2: Thank you.
1: Barikiwa.
2: Thank you. I continue to call.
1: Usijali, barikiwa sana.
2: Thank you apostle. Na kusikiza watu wa kwangu.
1: Barikiwa.
2: Sawa.
1: Amina. Salamu za Mariba nitafikisha. Mimi naitwa Timo. Amen. Nakupa mmoja kwa ufupi sana ndani ya dakika 5 nirejee na jumbe. Alafu iwe kwamba tuelekee katika story time. It's grace upon grace. Nampisha Mishak Mahendre akiwa pamoja na Worship House, huo wimbo ambao utakuwa unatuelekeza katika kuhitimisha hicho kitengo cha upande wa jumbe. Alafu pia tutakuwa tunaupokea wimbo mmoja kwa ufupi tuweze kuelekea kwenye story time, tuweze kuhitimisha awamu ya pili. Lakini cha msingi ni kwamba uendelea kusikiza ukiwa wapi, wacha nambari hizi zikuwezeshe kuzidi kuzungumza pamoja nasi. 0722174 200. Those are our studio link up lines. African Praise. Siondoke usiende mbali.

0: your grace.
1: Tell you kitu ambacho neema ufanya, neema inakuondoa kiwango kimoja inakuweka kwa kiwango kingine. Actually pia our story for today, adidi yetu ya leo itakuwa inatokana na kitu kama hicho, lakini kando tunapo manake ni grace upon grace. Unapozidi kukua katika neema manake neema yake Mwenyezi Mungu inazidi maishani mwako. Iwapo ulikuwa unatambulika kwa jambo moja, tambulika kwa mawili. Labda ulikuwa na duka moja, basi la pili wafungua. Kando na hapo kwamba kuna vile tu Mwenyezi Mungu amekuneemeshea jambo fulani maishani mwako, hizo baraka zinazidi kumiminika, zinakuwa zaidi na zaidi, kiasi kwamba hata wewe mwenyewe unafanyika kuwa baraka kwa wengine. Manake Mungu akubariki, akujaze maradufu kiasi kwamba pia unafanyika kuwa baraka kwa wengine, na ndio kusudi lake Mwenyezi Mungu maishani mwetu. Anapotuambia hapo wana worship house grace upon grace, wakimshirikisha hapo Mishek Mahendre, ambapo wanatulete dakika zikiwa ni 29 ndizo kasoro kufika mwendo wa saa 3. Tazamia kwamba pia katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tuahitaji tuelekee katika story time yetu siku ya leo. Zidi kuwasiliana nami kupitia 0722 174 200, those are our studio lines, na tukawa tunaondokea kile kitengo ambacho kikao ni cha church after church. Nikao na haja kwa sana kujua kwamba ni wapi ambako ukashiriki leo, ni kipi ambacho mkafunzwa. Ndio tunapoanza tu kuelekea katika story time, nikawa nimeahidi wana Facebook kwamba nikirejea niweze kuwataja kwa ajili ya wao kuweza kujinyima muda na kutype kwamba wanasikiza, sivyo? Cheche Kanavule na kuona unasema kwamba tumsifu Yesu Kristo kwa wiki nyingine mpya, barikiwa sana. Maana yake unasema kwamba nimeshinda, mbarikiwa kabisa, ingawa sijaweza kufika kanisani leo. Cheche Kanavule, barikiwa. Teo Mark me present, Mwanda Bungoma. Watu wa Mwanda, how are you doing? Manake mnanikumbusha yale meno ya Mwanda, Malinda, Sirisia, Machaha, Cheptais. Ayo maeneo tu, barikweni sana for having stayed tuned. Sijawasahau bado. Chamtani Ben, unasema kwamba tuned in from Sotik Bomet. Santi sana watu wa Bomet. Shine Pato nasema kwamba wabarikiwa. Ruben Wambua wasema kutoka maeneo ya Thika Del Monte, tutumie juice tukunywe. John Shi Kigwa unasema kwamba pamoja hadi tamati. Asanti wengi tu manake, kwa wale ambao mnanitumia memo jina waona, barikiweni sana. John Shi Kigwa umewakilisha pale, nasema kwamba ndani tu African Praise unaruka, unainua mikono juu, miguu nayo na kuona pale. Naki ndio ishara tu kwamba unasifu pamoja na Simburu wa Pipeline. Nimekuona barikiwa sana Jacob Mwakuli pale. Jacob nimekuona unawakilisha toka eneo la Ongata Rungai. Barikiwa Esther Gakuru, nimekuona pia representing Kangocho Garatina. Manake unanikumbusha eneo lililokuwa linaitwa Nyagacho, watu wa wapi pale, sio Meru, watu wa Kericho. Tony Rono nimekuona pia, barikiwa for having stayed tuned. Unapotulete dakika zikiwa ni 25 kasoro kufika mwendo wa saa 3. Pia kumbuka kwamba shule, baadhi ya shule kesho ndio zafungua iwapo sijakosea. Manake reminded kwamba quite a number of schools will be reopening tomorrow. Kwa hivyo tunazidi kuomba pia kwa ajili ya wazazi, Mungu afanye njia ya karo. Kando na pale kwa wanafunzi, tunazidi kunena ulinzi wake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yao na mwisho wa kwisha, kwamba pia wanapojiandaa kwa ajili ya mitihani ya kitaifa, kwa na KPSEA, kwa na KCSE na wengine ni KJSEA kama sijatamka visivyo. Natumaini wana KJSEA iwapo sijakosea. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, kumbuka kwamba ni dakika yake hapo ya 36 au kipende 24 dakika ndizo kasoro kufika mwendo wa saa 3, wakati ambapo nimekuahidi itakuwa inahitaji tuweze kuelekea katika story time yetu ya leo pasi na kupoteza muda. Alafu tukiondokea story time, labda baadaye nitakuwa na kuuliza lipi funzo ambalo wewe binafsi unaliokota ndani ya hiyo adidi ambayo tutakuwa tuashiriki muda usio kwa mrefu, na pia labda ni funzo kwetu kama wazazi, how we bring up our children. Mwisho wa kwisha, unajua kwamba tunapokuwa karibu nao, tunapowaongoza kwa kufanya jambo hili ama lile, inakuwa kwamba kuna ujasiri, kuna imani kuna ile confidence tunajenga ndani yao. Kwa hivyo ndio kitu ambacho tutakuwa tuzungumzia, manake katika story time yetu ya leo nikawa nimekuahidi the story that we shall be having tonight, it is a really story. So get ready, get set to hear it in a few. Kumbuka kwamba kwa swali, mchango wako kuhusiana na kipindi, zidi kuzungumza nasi kupitia 0722 174 200.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Husema Studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nairobi, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Husema Studio.
0: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia Husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Edama Yananda Enkai Nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: And welcome back. Manake dakika naona kwamba zikiwa ni 22 kasoro kufika mwendo wa saa 3. Mchungaji kwa jina la Reverend Robert Wanjala, Victorious Life Center Kayole, unapewa ukumbusho kwamba ndani ya gari lake tangu akiwa enzi zake za kale, redio yake huwa haibanduki katika kituo hiki cha Biblia Husema. Na ndio ni pia nitumie fursa kuweza kuwakumbuka wale silent listeners ambao hamtatuma jumbe, hamtapiga simu, lakini kuna watu huwa wanatujuza tu kwamba kuna so and so, redio yake huwa haitoki mahali fulani. Kwa hivyo Reverend Robert Wanjala, Victorious Life Center Kayole, na wengine many more silent listeners, tuwasema asanti sana kwa kuweza kutuchagua. Mwaso kwa wale ambao mnazidi tu kututumia jumbe zenu, taking your time kuweza kututumia ujumbe, na pia kuchukua muda wenyu, airtime ya kwenu, mnatupigia simu, tunawadhamini sana. Nyinyi ni wa muhimu, nyinyi ni wa maana sana, wacha Mwenyezi Mungu akawatende wema. Now that brings me kwa story time yetu ya usiku wa leo, ambapo ni kisa nikawa na kuambia ni watu ambao unawajua. Jua mimi kwa kiasi kikubwa pia napenda michezo, na kisa ambacho nakupa leo usiku kinahusiana na wanatenisi fulani ambao unawajua. Lakini sasa unapata kwamba focus sio kwa wahusika ambao unawajua, ni kwa baba yao mzazi. Manake in the year 1980, ama ukipenda mwaka 1980, baba mmoja aitwaye Richard aliwasha televisheni yake na kumuona mchezaji wa kike kutoka katika taifa la Romania akipokea hundi ya dola ya pata 40,000 baada ya kushinda mashindano ya tenisi. Kwa hivyo huyu baba kwa jina la Richard, unapata kwamba alishangazwa na tukio hilo lote, unapata kwamba alishtuka sana, kwani kiasi hicho cha pesa yeye angekipata tu baada ya mwaka mzima wa the entire salary ya mwaka mzima. Ndio alishuhudia wana tennis player by jina ambalo sijapewa, lakini unapata kwamba kutoka katika taifa la Romania akipokezwa jumla ya pesa taslim dola ya pata 1040. Kwa hivyo baba kwa jina la Richard akashangazwa na alifanya uamuzi kwamba bindi zake, manake he had two daughters, unapata kwamba alifanya uamuzi kwamba bindi zake hao wangecheza siku za usoni pia tenisi. Ndiposa wafanye nini? Wawe washindi. Jinsi tu alivyoona mwana tenisi mmoja kutoka Romania akijipatia $40,000. Na baada ya kuzima televisheni, aliketi chini akawaza na kuandika waraka wenye kurasa 78 akiainisha mpango wa jinsi wale bindi wake wawili wangeza kutoka katika eneo fulani linalojulikana kama Compton kule California. Kwa huo wakati ni eneo ambalo lilijulikana sana kwa ghasia za magenge ya wahalifu, Kwa hivyo aka strategize jinsi ya kuondoka kule, aweze kutafuta eneo ambalo kwa kiasi fulani angalau lilikuwa na amani, sivyo? Na wakati huo kulikuwa na changamoto kubwa, manake Richard alikuwa hajui lolote kuhusu tenisi kama baba, lakini kwa sababu akawa amevutiwa akatamani sana watoto wake waweze kucheza tenisi, hakuwa na fedha kumbuka za kugaramia mafunzo ya mchezo huo ugali kwa huo wakati. Na labda jambo la kushangaza zaidi kwako ni kwamba bindi zake walikuwa bado hawaja fikia kile kiwango ambacho tunaweza sema kwamba wangeanza hayo mafunzo, walikuwa ngali wachanga sana. Na katika kipindi cha miaka mitano iliyofuata alikusanya majarida na kanda za video zilizohusu tenisi. Jinsi tu labda wengi wenyu labda mnapenda soka, kuna wale ambao wanapenda riadha, marafiki zangu kutoka Nandi mpo. Na hivyo basi pia akajifunza kucheza mchezo huo peke yake kwa miaka mitano baadaye. Na kulingana mpango wake Richard, unapata kwamba Richard alizidi kuwakuza bindi zake wale wawili, manake baada ya kuzaliwa katika kuwalea na kuwakuza katika mikono ya kuweza kujifunza tenisi. Na sasa akiwa kama baba na mkufunzi wao, manake mwenye alikuwa amejifunza funza peke yake, jambo ambalo pia alikuwa analitransmit ama analihusisha watoto wake, manake anapocheza anawahusisha watoto wake. Na alianza kuwafundisha hayo mafunzo ya tenisi kwa kutumia majarida, wakati mwingine kama televisheni, kama kuna zile kanda za video angeziweka kwamba watoto wake watazame. Na haya yote tu tunaweza sema kwamba ni mafunzo ambayo akaanzisha kwa watoto wake. Na kwa sababu hakuwa na uwezo wa kununua vifaa vya msingi vya kufanikisha huo mchezo wa tenisi, Richard alikuwa akienda kwenye klabu za michezo za kule mitaani kwao kukusanya mipira ya tenisi ambayo imetumika na imeisha. Manake badala ya kutupa kama takataka, yeye alikuwa anaichukua na anakuja anawapa mabindi zake kufanya nayo mazoezi viwanjani na pale nyumbani. Na unajua kwamba Richard alikuwa baba mlinzi sana mwenye nguvu za kimwili, alikuwa ni yule well build, huwa tunasema mtu mwenye miraba minne ama huwa tunasema miraba mingapi. Na mara nyingi alikumbana na wahuni wakati ambapo anaondokea kazini, kwa sababu alikuwa na nguvu na uwezo, inakuwa kwamba hata wakati alikutana na wahuni kwa ajili ya mwili wake mzuri ambao Mungu akawa amemjalia nao, ikawa kwamba angeza kustahimili. Na mtu ambaye namzungumzia, maana yake najua kwamba labda msimjue, lakini najua kwamba wengi twamjua mtu ambaye anakwenda kwa Serena Williams, maana yake ndio baba yao, pamoja na dada yake mwingine anakwenda kwa jina la Venus Williams. Unapata kwamba Serena Williams anatambulika sana katika ulingo wa kucheza tenisi duniani kote, manake is among the most rated women katika ule mchezo wa tenisi. Lakini ukijaribu kuangalia kisa ambapo baba yake alianzishia hiyo ndoto, kiasi kwamba kuja na kuwa na mmoja wepo wa madada ama mabinti ambao wangekuja kuvunja rekodi katika ulimwengu wa mchezo wa tenisi, unapata kwamba ni hadithi moja tu katika kujaribu kuifupisha kwamba it is a story of hope. Kwamba kwako ndio mwanzo unaweza kuwa mdogo, mwanzo unaweza kuwa na changamoto, mwanzo unaweza kuwa na ugumu, lakini at the end of the day, manake huwa katika kile kitabu na tumaini cha Habakuk, huwa kinatupa ukumbusho kwamba tukiwa na ndoto na maono tuyaandike chini, tusije yasahau. Alafu wakati ambapo umeandika chini, omba kwamba Mungu anakuongoza, jinsi tu ambavyo Richard baba yake Williams ama Serena Williams aliweza kuandika maono aliyokuwa nao kabla watoto wake hata wajanza kuwa wakubwa, wakiwa ngali wadogo kule alikuwa na maono kuwahusu. Na baadaye inapotimia kwamba ni miongoni mwa world record breakers katika ulimwengu wa tenisi, unapata kwamba ni kitu ambacho kilianza kama wazo, kama tamanio katika ule mwanzo mdogo na ugumu wake. Kwa hivyo unapata kwamba pia katika maisha yetu pia nasi binafsi kuna mambo ambayo tunaweza yawaza, lakini cha msingi ni kwamba we should have a clear vision. Let us write it down. Wacha na tui persuade, wacha na tuifuatilie. Haijalishi changamoto zitakuwa za kiasi kipi, haijalishi mwisho wa kwisha ni ugumu gani ambao utaupitia, lakini you should always focus on the end story. Licha ya magumu, licha ya changamoto, jua kwamba iwapo una ile vision yako, una ndoto na maono yako well clear written, jua kwamba mwisho wake ni hadithi ya kusimuliwa vizazi baada ya vingine. Inapo tulete dakika zikiwa ni 13 kasoro kwenda mwendo wa saa 3. Hivyo basi nitakuwa nahitaji labda pia na ukapate kuhimizika na hiyo hadithi. Jua kwamba cha msingi tu ni kutokata tamaa. Jua kwamba kwake pia Mwenyezi Mungu unapozidi kumtumainia, no matter how difficult the situation may look, jua kwamba kuna yule mwenye anatufadhili na kutupa uwezo. Cha msingi ni sisi tuweze kumtumainia yeye. Inapotufikisha dakika zikiwa ni 13 kasoro kufika mwendo wa saa 3 usiku, tazamia kwamba in the next hour neno la himizo pia litakuwa linatujia at the top of the hour. Tazamia kuweza kudokezwa mawili matatu ambayo yamekuwa yanajiri mchana wa leo, alafu baadaye nitakuwa nakupa nafasi katika awamu inayokuja kwa kusudi tu la kuwatakia wawili watatu heri njema za juma, alafu tuweze kuhitimisha kipindi kwa neno la himizo tunapozidi kuomba pamoja. Amen. Dakika zikiwa ni 48 za katika baada ya mwendo wa saa 2 usiku, ukipenda saa 3 kasoro, zikiwa ni dakika 12. Usiondoke, usiende mbali.
7: Ninachotaka ni
8: jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: With no doubt, dakika zikiwa ni mbili baada ya saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, nikiwa pia mwingi wa matumaini kwamba unazidi kubarikiwa pamoja nasi. Cha msingi tu ni uzidi kunifanikisha kujua kwamba tu pamoja. Iwapo ndio mara yako ya kwanza pia kutusikiza, tunasema asanti kwa hiyo baraka kuweza kujumuika pamoja na jamii, familia nzima ya kituo hiki cha Biblia husema broadcasting, ambayo inasalia kuwa fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Inapotulete dakika zikiwa ni karibia tatu baada ya mwendo wa saa tatu siku, inakuwa kwamba pia niweze tu kukudokeza angalau kwa ufupi tu yale ambayo utazamie katika habari zetu hasa kwa sana, kuanzia majira ya alfajiri kesho asubuhi, ambapo tutakuwa tunazidi kukueleza kwa kina. Lakini kabla ya kufika hapo, iwe kwamba nikujuze tu miongoni mwa taarifa ambazo tumeshuhudia mchana wa leo zikigonga vichwa vya habari, alafu mwisho wa kuisha kwamba tarajia kina chake asubuhi. Na miongoni tu mwa taarifa ambazo kwa sasa naziangazia kwa sana ni manake joto la kisiasa ambalo lazidi kupanda. Natumai kwamba vidhibiti vya hali joto vitaweza kutumika kuona kwamba taifa linasalia kuwa lenye amani na pia kuwa na umoja, utangamano tunapoelekea katika tarehe ya uchaguzi mwaka ujao mwezi Agosti. Taarifa ambayo pia inapewa uzito mkubwa usiku wa leo ni kuhusiana na Ruto kwenye ngome yake Kalonzo. Manake unapata kwamba Rais William Ruto ametua leo hii katika ngome yake ya kisiasa, kinara wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka, huku joto la kisiasa likizidi kupanda. Manake pia katika kuendeleza tu kurai wakazi wa eneo hilo kwa kwamba wanakuwa upande wa serikali katika kuunga tu mkono ajenda na maono ambayo serikali inayo kuhusu taifa la Kenya. Na hivyo basi kano na hiyo taarifa, manake kina chake kitazamia asubuhi. Kuna mvutano hasa katika eneo la Mlima Kenya, ambapo unapata kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameapa kuzima kabisa ushawishi wa kisiasa ambao anao. Si mwingine aliyekuwa naibu wake aliye ama mtangulizi wake Rigathi Gachagua katika ukanda huo wa Mlima Kenya. Manake pia kumekuwepo na mtazamo mawazo kuhusiana na jinsi ambavyo lile eneo la Mlima Kenya litakavyofanikisha kwa kwamba Mount Kenya East, West, South, North, everywhere, kwa kwamba linakuwa na sauti moja. Ndio manake labda pamekuwepo na wito eneo la Ukambani, eneo la kule Meru kule chini, Far East, eneo la kati hapo tunazungumzia Kirinyaga, Nyeri pale, na watu wa Kiambu, alafu pia pasipo na kuwasahau majirani wao kutoka yale maeneo ya Taraka Nithi Laikipia, kwa kwamba wanatengeneza block ya eneo zima la Mlima Kenya. Kwa hivyo cha kusubiriwa ni cha kusubiriwa tu, manake hatutatumia macho wakati ambapo wino upo tunapoelekea katika uchaguzi wa mwaka ujao. Kano na hapo, ushindi wa Olkalau unazidi kuzungumziwa sana, manake kumekuwa na wasiwasi za kiusalama baada ya matukio ya vurugu na kampeni katika uchaguzi mdogo wa Olkalau. Manake mbunge wa Yala Kanini Kega amefichua kuwa alinyang'anywa walinzi kufuatia uchaguzi huo. Ni taarifa ambayo pia unapata kwamba tuwazidi kuifuatilia. Alafu pia mageuzi ya elimu, manake Rais Ruto amejitetea vikali kabisa mageuzi ya mfumo wa elimu yanayoendelea nchini na kuwataja wanaopinga hatua hizo kama watu wanaotaka kuleta vurugu na machafuko. Alafu pia nikiondoka tu kwenye siasa, manake hatuwezi ishi tu kwa siasa pekee, kuna taarifa ambayo pia nimekuwa nazidi ukiona ikizungumziwa sana saa katika lile eneo la Turukana. Watu wa Turukana mwajua nyinyi ni marafiki zangu, watu wa kama mpo. Hivyo basi kuna tukio moja ambalo limekuwa linashuhudiwa in the course of the week kuhusiana na padri bandia katika eneo la Turukana, ambapo mwanaume mmoja alishtakiwa mahakamani kwa kujifanya kuwa padri wa kanisa Katoliki na kuongoza misa kadhaa katika jimbo la ama katika eneo la Turukana ile county kabla ya kunaswa. Manake inakisiwa kwamba alikuwa na familia na hivyo basi akawa amejifanya kuwa padri. Na hivyo basi unapata kwamba pia hilo linazidi kuangaziwa kwa sana, wakati mamlaka husika zinazidi kumwajibisha kwa mujibu wa sheria na kanuni za kanisa Katoliki. Manake tunajua kwamba kila kanuni inakuwa kwamba lazima ziweze kuzingatiwa. Nikiachana na hilo swala, ajira nchini Urusi, na kwa kwamba serikali ya Kenya imeweka mikakati dhabiti ya kukomesha uajiri wa raia wake kwenda katika ile taifa la Russia kwa ajili ya shughuli za kijeshi. Jeshi unapata kwamba tumekuwa tunashuhudia of late wengi wa vijana wakielekea katika ile taifa, taarifa ambazo zinakuja tokea baadaye zinakuwa ni za kutamausha sana. Sababu gani? Sababu inakuwa kwamba anaondoka akiwa mzima, baadaye kwenye kanda za video tunazoziona kwenye mitandao ya Facebook, mitandao ya kijamii kwa jumla, pale kwenye Insta, inakuwa kwamba zinatisha sana. Manake unaondoka ukiwa hai, alafu maisha yako unakuwa kwamba umehatarisha, labda upatikane ukiwa mzima umeathirika, umejeruhiwa, ama maisha yako ya kuondoke, sivyo? Kwa hivyo tuwazidi pia kuombea taifa hili kuhusiana na swala la ajira, pia kwa ajili ya vijana ambao pia wanakuwa kwamba wanatafuta ajira ugaibuni, roho wake Mwenyezi Mungu akazidi pia kuhusika na kuwaongoza. Kwenye michezo mengi yanazidi kufanyika, manake pambano la ndondi kwenye ulimwengu wa masumbwi, Kavulani amemuonya Sefa na kuapa kumlaza mapema kwenye pambano lao linalosubiriwa kwa hamu. Kwa hivyo ndio taarifa ambayo unaiona. Najua kwamba wengi hawataki niguze ligi kuu nchini Uingereza. Mimi nitasoma tu matokeo, sitamchokoza mtu yeyote. Mabingwa watetezi msimu jana, tuwazungumzia timu ambayo inakwenda kwa jina la Arsenal. Walicheza mchuano mapema kabisa wa kufungua ligi na wakawachakaza wana Coventry mabao 3-0. Kuna mchuano mwingine early kickoff ya Saturday. Wao wanasema kwamba early kickoff wa inakuwa na all manner of surprises. Kwa hivyo kuna timu moja ambayo imetoka kadaraja kakule chini inakwenda kwa jina la Hull City, hapo jana wakawachakaza na kuwabamiza wana Manchester United mabao 1-2. Ipswich Town wakacheza na Sunderland wakapata ushindi wana Ipswich wa mabao 2-1. Everton wakapata ushindi wa 2-0 against Palace. Nottingham wakiwa nyumbani wamelazwa bao 1-0. That was yesterday. And then pia kuna timu moja ambao nusura msimu jana wapelekwe relegation waliponyoka tu, lakini hapo jana pia wamebebeshwa kagunia kadogo kama bao 3-0. Nazungumzia Tottenham Hotspur wakilazwa na Brentford. Leo hii Manchester City inakuwa kwamba baada ya kuondoka Pep Guardiola wamepata ushindi wa 2-1 against Bournemouth. Manake ushindi mwebamba sana huo. Alafu kuna timu moja baada ya kulishwa kadi nyekundu leo hii, nazungumzia Aston Villa, baada ya kuuza wachezaji wengi hasa kutoka kwenye squad ya kwanza, leo hii wametiwa adabu kichapo tu kizuri cha mabao 4-0 na timu ambayo inakwenda kwa jina la Brighton. Brighton huwa linakuwa pia ni jina la mtu eh. Alafu ninapohitimisha Newcastle na Liverpool, michuano imeisha kwa sare ya kufungana 2-2. Alafu kesho mchuano ambao unasubiriwa kwa sana inakuwa kwamba ni ule ambao unaihusu ile timu ambayo inakwenda kwa jina la Fulham wakichuana na timu ya Chelsea. Hii ni London Derby, isubirie hapo kesho Sunday usiku. Hivyo basi hiyo ligi inatarajiwa kuendelea on Friday wakati Palace watakuwa wanacheza na wana Manchester City. Alright. Hivyo basi inatulete dakika zikiwa ni 10 baada ya mwendo wa saa 3 usiku, na tia kituo kwa ajili tu ya kukudokeza 1-2 ambazo zimekuwa zinatokea mchana wa leo. Sina la ziada saa katika kukujuza yale ambayo yamekuwa yanajiri hapa kwa pale. I want you to get ready. Nikirejea katika muda usiokuwa mrefu, nirejee kwa kusudi la kuweza kukupeleka katika kitengo cha kuwatakia wawili watatu, ikiwezekana wakienda sana 4. Uweze kuwatakia heri njema za juma. Tunapozidi pia kuombea wanafunzi, najua kwamba wingi wa shule zinafungua hapo kesho, especially for day schools, then boarding schools pia kwa wale ambao mnaenda jioni alafu mnaanza classes on the following day, that is Tuesday. Wengi watakuwa natoka nyumbani hapo kesho. Kwa hivyo tunapojiandaa pia tunapoaga wanafunzi toka nyumbani, tunapoombea pia hekima na maarifa, iwe kwamba tunazidi kujumika pamoja katika kuwaombea ndani ya hiki kipindi. Dakika ni 11 baada ya saa 3 usiku. Are you ready kwa ajili ya kuwatakia wawili watatu heri njema za juma? Lakini kabla ya kuondokea pale na kupeleka madukani kwa ufupi, baada ya kutokea madukani, wimbo wake Alipo Bwana Neema Yan ndio utakao kuona tupeleka katika hicho kitengo cha simu za moja kwa moja. Wewe mgeni haujui nambari ya kuweza kukufanikishia kutupigia simu, 0722 174 200, remains to be our studio line.
3: Kila kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
4: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
3: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina

0: wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku ni wakati wa kumtukuza Mungu.

0: Kweli kabisa, alipo Bwana yote yawezekana kwake, jambo gumu halipo, yote yawezekana kwake. Hivyo basi karibu sana katika awamu ya tatu. Kumbuka kwamba pia ndio katika awamu ambapo tutakuwa tunaelekea katika neno la himizo, so get set for that. Tunapozidi kuhimizana, lakini kando napo dakika zikiwa ni 19 baada ya saa 3, nitakuwa nahitaji niweze kupokea simu za kwanza kama 3-4, lakini pia kupitia upande wa WhatsApp. Nazidi kuona wengi ambao nazidi kunitumia ujumbe hapo. Happy Sunday Timo, Lois Shalin kutoka Saudi Arabia Riyadh. Unasema kwamba unasikiza, huyo ni balozi wa kituo hiki ambapo inakuwa kwamba kila wakati anatupa hakikisho kwamba akiwa kule Saudi Arabia anatusikiliza. Shukran sana Lois Shalin, I trust you are well, na inakuwa ni baraka kuweza kusikia kutoka kwako. Wacha nipokee simu za moja kwa moja kwa ajili ya kufanikisha hicho kitengo. Heri njema za Juma. BHB, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Baba, usiku mwema ni kwako.
0: Asanti.
1: Asante Justin. Tuko Emilianani, kuna mmoja mbele amesema nikusalimia kwa saizi ya mwingi, amesema nakusikiza.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa John Opuko.
0: Barikiwa sana, rudisha salamu zangu, mwambie awe na juma la baraka pia.
1: Asante. Alafu pia na huyo Pastor Dani Msali, kuna Arwa Embu, kuna Elias, kuna Boni wa Kima, na
0: yes,
1: mashabiki wote wenye wanasikiza.
0: Naam.
1: Niambie kwamba uko na simu mwema. Alafu Timo.
0: Yes.
1: Tutacheza tu kama wewe.
0: Ehe, kivipi sasa? Let me know.
1: Unajua?
0: Sijajua. Remind me please. Sometimes my memory fails me.
1: Yes, ngozo.
0: Barikiwa, usitie shaka. Muda wa baadaye, muda usiokuwa mrefu.
1: Sawa.
0: Barikiwa.
1: Asante.
0: Amen. Biblia usema hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Umeshinda aje?
0: Nashukuru Mungu, hofu kwako.
2: Nami nimeshinda salama.
0: Mhm.
2: Naongea na Blessed Tom Ray.
0: Kangundo kwema Blessed.
2: Kangundo ni kwema.
0: Yes.
2: Namshukuru Mungu kwa kila jambo.
0: Mhm.
2: Nimesema wiki ya baraka kwanza ni kwako.
0: Asanti.
2: Na kila mmoja anayetengia nje kibia kwenda wiki ya baraka, alafu ukipata nafasi na zibadi nimekutumia WhatsApp ndio mwenye.
0: Umetuma WhatsApp?
2: Yeah.
0: Sijauona ujumbe.
2: Ujumbe unaitwa Sikiliza Dunia Wiki ya Limboy.
0: Ehe, ebu recent, I see it via WhatsApp, itanipa wepesi wa kukumbuka, sivyo?
2: Sawa sawa.
0: Barikiwa Blessed. Amen. Biblia usema hello.
3: Hello, Timo.
0: Karibu sana.
3: Mzuri sana, ni Titus kutoka Tala.
0: Tala kwema Titus.
3: Tala ni kwema kabisa.
0: Nimefurahi kusikia sauti.

我没有用。

0: Jesus. Celebrate.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Nike comprendre kumbe wazazi wanezi kuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia. Hata wazazi wanaenda, Mungu atabakie kona prendre soin na mimi.